Ele non tu fa fumai le pesse matama matako fi le na le o sir sir revi on le tuki lo se ah Ele non tu fa fumai foi tato telefono ma samo fumai le mai mat pina in na fitlinga ya atanga ve tipi atanga ve mo samo e on le talungo le na le man samo ma si au le na Hong Kong ah Wa le asi si singa maleta lunga vuile la fish 15 Auckland grandmama a vuile le sin pita e pola ka ungo si a unga a fishi ko ala vole le manu sa mo ka mo e mai ale valu ko la fa mala fi wa singa ka po e ai le le pe ho fo pe ngana pe ata alo ma vuile o plex a vuile Australia ma Argentina Ia mafiti matong na peata alo maavoe al O Blacks. Avole Australia, ma Argentina. Ia mafiti